ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe.

Svoje slušalce čuvamo u srcu i nudimo više nego drugi. Radio koji ima dušu. Radio Lotel 107.4 FM Stereo.

0: Druženje i zabava.
1: Yes!
0: Druženje i kultura.
1: Yes!
0: Muzičko druženje.
1: Yes!
0: Ili sve ono što o tome niste znali, a nikog niste smeli da pitate, doživite sami na 107.4 Radio Lotel.

Svoje slušalce čuvamo u srcu i nudimo više nego drugi. Radio koji ima dušu. Radio Lotel 107.4 FM Stereo.

0: Druženje i zabava.
1: Yes!
0: Druženje i kultura.
1: Yes!
0: Muzičko druženje.
1: Yes!
0: Ili sve ono što o tome niste znali, a nikog niste smeli da pitate, doživite sami na 107.4 Radio Lotel.

Svoje slušalce čuvamo u srcu i nudimo više nego drugi. Radio koji ima dušu. Radio Lotel 107.4 FM Stereo.

0: Svoje slušalce čuvamo u srcu i nudimo više nego drugi. Radio koji ima dušu. Radio Lotel 107.4 FM Stereo.
1: Poseti lotel.rs, vesti, 7 dana u Loznici, Lotel Media Group.
2: This is the best radio station of Loznica.

svoje slušalce čuvamo u srcu i nudimo više nego drugi. Radio koji ima dušu. Radio Lotel 107.4 FM Stereo.

0: Druženje i zabava.
1: Yes!
0: Druženje i kultura.
1: Yes!
0: Muzičko druženje.
1: Yes!
0: Ili sve ono što o tome niste znali, a nikog niste smeli da pitate, doživite sami na 107.4 Radio

Kompanija Manpower za svog klijenta kompaniju Mint traži više radnika na poziciji operatera u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani, javite nam se na broj telefona 063-501-669 ili 062-309-441 ili putem maila posao@manpower.rs.

0: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
1: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude to.

0: Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.
1: Bauwind Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV pumpe. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
1: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5400 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom po super ceni od 10.100 dinara. Znate, Bauwind Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
3: A kvalitet, materijali, ušteda, energija, asortiman i slično, znate, treba mi puno toga za kuću.
4: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
1: U ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
5: Bauwind Dekor. Blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina. Kontakt telefon 066 855 0292. Poslovnica Loznica. Lipnički šor. Kontakt telefon 063 638 378.
6: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Ulje

0: Potrebna vam je PVC stolarija? Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju, isporuka odmah. Premija PVC, Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića, 96-063-518-700 i na sajtu premijapvc.rs.
1: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
0: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
1: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
0: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
1: Za informacije i rezervacije pozovite 064-90-333-31 Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.
2: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska. I zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
3: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
2: Certo, assolutamente.
3: Mapei.
2: Nemoj Mapei, nego Mapei.
3: Mapei.
2: Mapei.
3: Mapei.
2: Mapei.
0: Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva Evroes.
4: Na vikend akciji od 2. do 4. oktobra iz ponude izdvajamo Keks Gric, Čoko Ježić, Ženeva, 180 grama, 99,90. Šauma šamponi, više vrsta, 400 ml, 269,90. Deterđent Merix, 2 kg, 250 grama, više vrsta, 399,90. Bref, 2 puta 50 grama, više vrsta, 169,90. Toalet papir, 10 u pakovanju Dona, 219,90.
0: Dobrodošli, Ženeva, Evroes.

0: Bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram, 2 marke 50. Sok Happy Day, 1 litar, marku 95. Omekšivač Ornel, 1,5 litara, 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Da li si spreman za novu energiju na putu? U NNP Automotive Šabac stižu BYD električna i hibridna vozila. Od urbanog Alto 2 i Alto 3 do moćnog Seal UDMI sa dometom do 1000 km. Električna tišina i hibridna fleksibilnost. Tehnologija koja se prilagođava tebi, a ne obrnuto. Uz ovlašćeni servis i garanciju do 8 godina na bateriju, voziš sigurno i bez brige. NNP Automotive, obilazni put 53, Šabac. Nova energija je već stigla.

0: tražite zimske gume. Na pravoj ste adresi. Ristić Auto Šepak. Kod nas možete pronaći gume za putnička, terenska i kombi vozila, vodećih, stranih i domaćih proizvođača, kao što su Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Sava, Tigar i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara, bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078. Nova medicinska laboratorija u Loznici, laboratorija Mediora. Sve potrebne analize, profesionalna usluga, prijatan ambijent, prostran parking na adresi Maksima Gorkog 2, zgrada Lotel Televizije, preko puta Male kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 4444. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora.
1: RoboVoš. Najsavremenija samouslužna autoperionica u gradu počela je sa radom u ulici Drinska broj 2. Operite svoj automobil brzo, jednostavno i temeljno uz modernu opremu i sve što vam je potrebno na jednom mestu. Čekaju vas dva laser pranja, čak šest boksova, četiri natkrivena usisivača, kao i mašina za pranje patosnica. Plaćanje je jednostavno, karticom ili gotovinom. Za firme i preduzeće omogućena je kupovina žetona preko računa, a RoboVoš je u sistemu PDV-a. Na licu mesta možete dobiti i elektronski fiskalni račun. RoboVoš. Operi, usisaj, osveži. Tvoj automobil zaslužuje najbolje. RoboVoš. Najmodernija samouslužna autoperionica u gradu Drinska 2.

0: Vreme je za vikend kupovinu. U okviru vikend akcije u vašem Europromu u petak, subotu i nedelju od 2. do 4. oktobra za vas izdvajamo Srculence Pionir 350 grama 229,90, kafa C 200 grama 369,99, toalet papir Perfex Cotton Baby Powder 10x1 troslojni 259,99. Odloženo plaćanje čekovima građana je do 1. decembra 2026. godine. Europrom, vaš ljubičasti komšija.
1: Tačni rezultati, pouzdana dijagnostika, briga o vašem zdravlju.
2: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
1: Pozovite 015 715 0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
2: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju.

0: 9. oktobra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
3: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur. Info 015 319 210. Vidimo se.
4: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Liptički Šor. Brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023
5: Lokal Radio. Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lokal Radio 015 882 227.
6: Jeli mali, čiji si ti?
7: Ja sam Lotelov mali oglas.
6: A ti mali?
7: Ja sam Lotelov mali oglas.
6: A ti mali, čiji si ti?
7: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Gradska uprava grada Loznica raspisala je javni poziv za sufinansiranje troškova analize poljoprivrednog zemljišta za parcele od prve do pete klase sa teritorije grada Loznice. Pozivaju se registrovana poljoprivredna gazdinstva da se obrate poljoprivrednoj savetodavnoj stručnoj službi Poljosavet DOO Loznica za detaljnije informacije. Akcija traje dva meseca, oktobar i novembar mesec 2026. godine. Kontakt telefoni 015 78 83 546 i 015 78 83 760. E-mail poljosavet@mts.rs.
1: Na prodaju poslovno-stambena zgrada odmah useljiva. Lokacija Lipnički šor, Šabački put, 300 metara od centra. Informacije na telefone 015 889 341 i 064 2095 719.
2: Preduzeću Tehveld DOO Loznica potrebni bravari za rad u Srbiji. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon broj 064-825-8053.
3: Klanici i preradi mesa Petrović potreban knjigovođa sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na brojeve telefona 060-6896-130 i 015 840 994.
2: Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-8258-041 i 069-33-03-688.
4: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
2: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovana do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69.
5: Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6. Kontakt telefon 064 37 66 406.
4: Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju. Telefon 065 840 1000.
2: Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065 817 2227.
6: Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također, vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063 364 903.
2: Obaveštavamo sve državne i privatne organizacije, firme i privatna domaćinstva da u što kraćem roku prije primjene novog zakona o elektronskom otpadu prijave ili donesu elektronski otpad, računare, televizore i ostali električni otpad u firmu Stator, Šabački put, ili pozvati naše vozilo koje dolazi po pozivu 015 876 097.
0: Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015 882 227.
7: Klinički asistent primarius dr. Zoran Paunović, dečji hirurg i ortoped na dečijem odeljenju specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja ortopedsku dijagnostiku i lečenje dece sa ortopedskim oboljenjima, deformitetima, kao i zbrinjavanje svih vrsta povreda i njihovih komplikacija. Na pregled kod doktora Paunovića javite se ukoliko vaše dete ima sledeće tegobe: ortopedska oboljenja, deformitete, povrede koštorno-zglobnog sistema, bolove u zglobovima, deformitete kičmenog stuba, razvojne poremećaje kukova. Dr. Zoran Paunović je 15 godina načelnik službe za ortopediju i koštano-zglobnu traumu Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, dr. Vukan Čupić. Specijalista je dečje hirurgije i ortopedije, a magistrirao je ultrazvučnu dijagnostiku razvojnog poremećaja kuka. Informacije i rezervacije na telefon 015 895 273 ili na mail decije@banjakovilja.com.

0: svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064-55-25-725.
2: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički šor. Telefon 069 218 5558.

Radio. Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.

0: Da li si spreman za novu energiju na putu? U NNP Automotive Šabac stižu BYD električna i hibridna vozila od urbanog Ato 2 i Ato 3 do moćnog CIL UDMI sa dometom do 1000 km. Električna tišina i hibridna fleksibilnost. Tehnologija koja se prilagođava tebi, a ne obrnuto. Uz ovlašćeni servis i garanciju do 8 godina na bateriju, voziš sigurno i bez brige. NNP Automotive, obilazni put 53, Šabac. Nova energija je već stigla.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 185,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Vital 250 grama 97,90. Sirće alkoholno Dijamant 1 litar 109,90. Keks Zlatni pek 630 grama 125,90. Nelino Kids mlečna čokolada 100 grama 109,90. Nelino čokolada sa crnim keksom 85 grama 104,90. Gazirana voda Vrnci litar i po 51,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Merix Jorgovan gorska svežina 6 kg 939,90. Duel Soft Lotus 7 kg 200 grama 1099,90. Ariel Powder White Color 7 kg 1089,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
2: Vista Team, centar rasvete i elektromaterijala. Vista Team, kod Nove crkve na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, broj 6. Vista Team, veliki izbor elektromaterijala, LED rasveta,
1: spoljna rasveta,
2: LED paneli, LED sijalice,
1: LED reflektori, velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora.
2: Vista Team, kvalitetna roba, široka sortima i prijatna profesionalna usluga u Vista Timu kod Nove crkve na Lagatoru u ulici Patrijarha Pavla 6. Vista Tim, centar rasvete i elektromaterijala.
1: Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora.
2: Vista Tim, tim koji pobeđuje.
3: Aqualab, u saradnji sa Simlabom iz Nemačke, omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno. U Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30.
1: I na još preko 145 lokacija.
3: Ali i u Loznici.
4: U Loznici, Aqualab, Vladislava Brnjevskog 23, preko puta Bolničke kapije, 015-893-840, 062-80-36-006.
3: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
4: I Aqualab, laboratorija u Velikom Zvornju. Nalazi se u zgradi Čauševac.
1: Preko puta hitne pomoći.
4: Telefoni 056 490 490 i 066 490 644. I u Krupnju, u ulici Vlade Zečevića broj 70, preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 2127 i 062 80 35 991. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
3: Aqualab.rs.

0: Radio. Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva Evroes. Na vikend akciji od 2. do 4. oktobra iz ponude izdvajamo Keks Gric, Čoko Ježić, Ženeva, 180 grama, 99,90. Šauma šamponi, više vrsta, 400 ml, 269,90. Deterđent Merix, 2 kg, 250 grama, više vrsta, 399,90. Bref, 2 puta 50 grama, više vrsta, 169,90. Toalet papir, 10 u pakovanju Dona, 219,90.
1: Dobrodošli, Ženeva, Evroes.
2: Zamislite ono jutro kada se pogledate u ogledalo i osmehnete svom odrazu. Glatkija koža, ujednačeniji ten, onaj osjećaj zadovoljstva sobom. Emily, studio za negu kože i estetiku u Loznici. Možda su vaše razlog akne i bubuljice, možda ožiljci, fleke ili vidljivi znaci starenja. A možda želite da svojoj koži vratite svežinu i mekoću. Vaš razlog je ličan, zato i negu biramo prema vama. Profesionalni tretmani lica za kožu sklonu aknama, za hidrataciju, obnovu i ublažavanje znakova starenja. IPL epilacija za smanjenje neželjenih dlačica i pažljivo odabrana nega koju nastavljate kod kuće. Korak po korak, prema vašem cilju. Zakažite svoj termin u Emily studiju 064-640-0221, Kneza Miloša, Šabački put 4 Kule. Za onaj osmeh pred ogledalom. Emily, da se osjećate dobro u svojoj koži.
3: U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić.
2: Pregledi su brzi, jednostavni i bezbolni i termini se mogu zakazati svakodnevno bez čekanja. Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589. 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
2: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
1: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednoosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
2: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
1: Za informacije i rezervacije pozovite 064 90 333 31 Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom. Tačni rezultati. Pouzdana dijagnostika. Briga o vašem zdravlju.
3: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
1: Pozovite 015 715 0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
3: Jugolab, podrška u dijagnostici. Partner u zdravlju.
4: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.

kompanija Manpower za svog klijenta kompaniju Mint traži više radnika na poziciji operatera u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani, javite nam se na broj telefona 063-501-669 ili 062-309-441 ili putem maila posao@manpower.rs.

0: Živimo brzo, ali postoje ljudi koji brinu o pravim stvarima. Europrom, preko 30 godina, vaš ljubičasti komšija.
1: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
2: Bauwin Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV pumpe. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
2: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5400 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom po super ceni od 10.100 dinara. Znate, Bauwin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
4: A kvalitet, materijali, uštede, energija, asortiman i slično, znate, treba mi puno toga za kuću.
5: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
2: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
6: Bauwin Dekor. Blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina. Kontakt telefon 066 855-0292. Poslovnica Loznica. Lipnički šor. Kontakt telefon 063 638 378.

0: poseti lotel.rs. Vesti, 7 dana u Loznici. Lotel Media Group.
1: Uz nas nema zime za vas. Stovarište Ogreva Žar vam nudi ogrevno drvo u paleti, ogrevno drvo u mreži, metarska drva, isečena, iscepana i doterana na vašu adresu. Istovar dizalicom, najpovoljnija rezana čamova građa, topolova građa, daska,

0: Kafa po želji i meri. Baštenske garniture. Stovarište ogreva Žar. Nalazimo se u Lipničkom šoru, u ulici Žikice Jovanovića Španca, iza manastira Ognjene Marije. Dođite i uverite se u kvalitet. Telefon 062 964 3401. Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
1: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora dr. Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona plus 381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
2: Stomatologija je nekome nauka, nekome praksa, nekome rutina, nekome biznis. Za nas je stomatologija umetnost. Čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja pruža usluge popravke i vađenja zuba, protetike, dečije i preventivne stomatologije, dečije proteze, ultrazvučno uklanjanje kamenca, peskiranje i poliranje zuba, lasersko i kućno beljenje zuba, zubni nakit i drugo. Doktorka Vanja. Materijali renomiranih svetskih proizvođača za vaš najlepši osmeh. Jer vaš osmeh je naša reklama. Ordinacija se nalazi u samom centru Loznice, u pasažu iza kafića In Voćar City, ulica Vojvode Mišića, broj 2G. Telefon 065 63 60 334. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja, čarobnjak vašeg osmeha.
0: Moj grad, moj taksi, City Taksi, 015 891 195 i 066 200 260. City Taksi.
3: Aqua Casa. Aqua Casa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aqua Casa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 36.

0: Mango osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arixed Gent 62 pranja, 16,95. Bingo!
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneli. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Boneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
3: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.

0: ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
1: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 mjeseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
0: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393.
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
2: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
3: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev, da vam dom bude topao cele zime.
4: Bule Gas.
3: Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bule Gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put.
5: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.

0: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 185,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Vital 250 grama 97,90. Sirće alkoholno Dijamant 1 litar 109,90. Keks Zlatni pek 630 grama 125,90. Nelino Kids mlečna čokolada 100 grama 109,90. Nelino čokolada sa crnim keksom 85 grama 104,90. Gazirana voda Vrnci litar i po 51,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Merix Jorgovan gorska svežina 6 kilograma 939,90. Duel Soft Lotus 7 kilograma 200 grama 1099,90. Ariel Powder White Color 7 kilograma 1089,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put. Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.
1: Da li si spreman za novu energiju na putu? U NNP Automotive Šabac stižu BYD električna i hibridna vozila. Od urbanog Ato 2 i Ato 3 do moćnog SIL UDMI sa dometom do 1000 km. Električna tišina i hibridna fleksibilnost. Tehnologija koja se prilagođava tebi, a ne obrnuto. Uz ovlašćeni servis i garanciju do 8 godina na bateriju, voziš sigurno i bez brige. NNP Automotive, obilazni put 53, Šabac. Nova energija je već stigla.
2: Nova medicinska laboratorija u Loznici. Laboratorija Mediora. Sve potrebne analize, profesionalna usluga, prijatan ambijent, prostran parking na adresi Maksima Gorkog 2, zgrada Lotel Televizije, preko puta Male kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 4444. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora.

0: Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: RoboWash. Najsavremenija samouslužna autoperionica u gradu počela je sa radom u ulici Drinska broj 2. Operite svoj automobil brzo, jednostavno i temeljno uz modernu opremu i sve što vam je potrebno na jednom mestu. Čekaju vas dva laser pranja, čak 6 boksova, 4 natkrivena usisivača, kao i mašina za pranje patosnica. Plaćanje je jednostavno, karticom ili gotovinom. Za firme i preduzeće omogućena je kupovina žetona preko računa, a RoboWash je u sistemu PDV-a. Na licu mesta možete dobiti i elektronski fiskalni račun. RoboWash. Operi, usisaj, osveži. Tvoj automobil zaslužuje najbolje. RoboWash. Najmodernija samouslužna autoperionica u gradu Drinska 2.
2: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
3: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom kod semafora.
2: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
3: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
2: Za informacije i rezervacije pozovite 064-90-333-31. Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.
4: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.

0: Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva Evroes.
1: Na vikend akciji od 2. do 4. oktobra iz ponude izdvajamo Keks Gric, Čoko Ježić, Ženeva, 180 grama, 99,90. Šauma šamponi, više vrsta, 400 ml, 269,90. Deterđent Merix, 2 kg, 250 grama, više vrsta, 399,90. Bref, 2 puta 50 grama, više vrsta, 169,90. Toalet papir, 10 u pakovanju Dona, 219,90.
0: Dobrodošli, Ženeva, Evroes.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
3: Bauvin Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV Pumpe. Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
3: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5400 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom po super ceni od 10.100 dinara. Znate, Bauvin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
5: A kvalitet, materijali, ušteda, energija, asortiman i slično, znate, treba mi puno toga za kuću.
6: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
3: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
1: Bauvin Dekor. Blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina. Kontakt telefon 066 855 0292. Poslovnica Loznica. Lipnički šor. Kontakt telefon 063 638 378.
7: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

0: Ženjeva, Evroes, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene. Na odeljenju mesara u ponudi su sveže juneće i svinjsko meso i oblikovani poluproizvodi od mesa. Mleveno meso, ćevapi, pljeskavice i sveže kobasice. A cene ekstra povoljne. A uslužno pečenje i to može sve po vašoj želji. Odloženo plaćanje za članove sindikata i čekovima građana do 6 meseci.
1: Ponuda važi u objektima Supermarket 1, Robna kuća Lešnica, Market 2 Brezjak, Market 3 Dublje, Market 4 Prnjavor, Market 5 Krupanj, Supermarket 6 Luke Stevića Loznica, Market 7 Zavlaka, Market 8 Jelav, Market 9 Korenita i Supermarket 10 Vojvode Stepe Bogatić.
0: Dobrodošli u objekte Ženeva Evroes. Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime. Nova medicinska laboratorija u Loznici. Laboratorija Mediora. Sve potrebne analize, profesionalna usluga, prijatan ambijent, prostran parking. Na adresi Maksima Gorkog 2, zgrada Lotel Televizije, preko puta Male kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 4444. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora.
1: Slava, praznici, porodična okupljanja, sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Viti možete pronaći ručno rađene, sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u postnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069-333-0002. La Dolce Vita, Jovana Cvića, 11A, Šetalište. Zamislite ono jutro kada se pogledate u ogledalo i osmehnete svom odrazu. Glatkija koža, ujednačeniji ten, onaj osjećaj zadovoljstva sobom. Emily, studio za negu kože i estetiku u Loznici. Možda su vaše razlog akne i bubuljice, možda ožiljci, fleke ili vidljivi znaci starenja. A možda želite da svojoj koži vratite svežinu i mekoću. Vaš razlog je ličan, zato i negu biramo prema vama. Profesionalni tretmani lica za kožu sklonu aknama, za hidrataciju, obnovu i ublažavanje znakova starenja. IPL epilacija za smanjenje neželjenih dlačica i pažljivo odabrana nega koju nastavljate kod kuće. Korak po korak, prema vašem cilju. Zakažite svoj termin u Emily studiju 064 640 0221 Kneza Miloša, Šabački put 4 Kule. Za onaj osmeh pred ogledalom. Emma, Emily. Emily, da se osjećate dobro u svojoj koži.
0: Da li si spreman za novu energiju na putu? U NNP Automotive Šabac stižu BYD električna i hibridna vozila od urbanog Ato 2 i Ato 3 do moćnog Seal UDMI sa dometom do 1000 km. Električna tišina i hibridna fleksibilnost. Tehnologija koja se prilagođava tebi, a ne obrnuto. Uz ovlašćeni servis i garanciju do 8 godina na bateriju, voziš sigurno i bez brige. NMP Automotive, obilazni put 53, Šabac. Nova energija je već stigla. Vaša nova omiljena kafa je stigla.
2: Brazilero Espresso. Dragi naši sugrađani, Brazil Kafa nastavlja tradiciju vrhunskog uživanja. Predstavljamo vam naš novi proizvod Brazilero Espresso. Dugo smo radili na recepturi kako bismo vam ponudili kafu koja kvalitetom parira svetskim brendovima, ali po ceni koja je prilagođena vama. Želimo da luksuz pravog italijanskog espressa bude dostupan u svakom domu i lokalu. Dođite i uverite se u kvalitet po specijalnoj promotivnoj ceni. Loznica, Nova Zelena pijaca i kod biroa Krupanj, Lešnica. Brazilero, kafa koja se pamti.

0: poseti lotel.rs. Vesti, 7 dana u Loznici. Lotel Media Group.
1: Moj grad, moj taksi, City taksi, 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.

0: Šabački put 57, Loznica.
1: Odlazak kod zubara više neće biti jedno neugodno iskustvo, već osjećaj zadovoljstva uz zdrav i lep osmeh. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen vrši usluge dečije i preventivne stomatologije, sve vrste krunica, mostova, proteza, hiruških intervencija, ugradnju implantata, pokretne i fiksne dečije proteze, trajno izbeljivanje zuba.
2: Operacije izvodi specijalista oralne hirurgije Orijen Hodžić.
3: Novo u našoj ordinaciji. Sve vrste stomatoloških usluga vršimo savremenim laserom. Estetska stomatologija, hijaluronski fileri, savremena estetska stomatologija pomoću krvne plazme PRF.
1: A sve to sa materijalima renomiranih svetskih proizvođača. Saradnja i dolazak profesora stomatološkog fakulteta iz Beograda. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen. Ulica Karađorđeva broj 22 kod benzinske pumpe Meraja. 015 873 388.

0: Vista Team. Centar rasvete i elektromaterijala. Vista Team. Kod nove crkve na Lagatoru u ulici Patrijarha Pavla. Broj 6. Vista Team. Veliki izbor elektromaterijala. LED rasveta. Spoljna rasveta. LED paneli. LED sijalice. LED reflektori. Velika akcija. LED sijalica. LED panela. LED cevi. Spoljne rasvete. I LED reflektora. Vista Team. Kvalitetna roba. Širok asortiman. I prijatna profesionalna usluga u Vista Timu kod nove crkve na Lagatoru u ulici Patrijarha Pavla 6. Vista Tim, centar rasvete i elektromaterijala. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Vista Tim, tim koji pobeđuje.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 36.

0: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Dalija Dem. Prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem. Uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu. Zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru,
4: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Brkvoš, Laki. Nova samouslužna perionica pored brzog puta u okviru firme Munja Kop predstavlja najmoderniju perionicu za sav putnički i teretni program. Radno vreme non-stop. Trakvoš, Laki, Munja Kop.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069 218 5558.
2: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink. Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj. Pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
3: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. Četiri kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
4: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur. Info 015 319 210. Vidimo se.
5: Poseti lotel.rs. Vesti 7 dana u Loznici. Lotel Media Group.
6: Lotel Radio.
7: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lotel Radija 015 882 227.
8: Jeli mali, čiji si ti?
9: Ja sam Lotelov mali oglas.
8: A ti mali?
9: Ja sam Lotelov mali oglas.
8: A ti mali, čiji si ti?
9: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Gradska uprava grada Loznica raspisala je javni poziv za sufinansiranje troškova analize poljoprivrednog zemljišta za parcele od prve do pete klase sa teritorije grada Loznice. Pozivaju se registrovana poljoprivredna gazdinstva da se obrate poljoprivrednoj savetodavnoj stručnoj službi Poljosavet DOO Loznica za detaljnije informacije. Akcija traje dva meseca, oktobar i novembar mesec 2026. godine. Kontakt telefoni 015 78 83 546 i 015 78 83 760. E-mail poljosavet@mts.rs.
1: Na prodaju poslovno-stambena zgrada odmah useljiva. Lokacija Lipnički šor, Šabački put, 300 metara od centra. Informacije na telefone 015 889 341 i 064 2095 719.
2: Preduzeću Techweld DOO Loznica potrebni bravari za rad u Srbiji. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon broj 064 825 8053.
3: Klanici i preradi mesa Petrović potreban knjigovođa sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na brojeve telefona 060 68 96 130 i 015 840 994.
2: Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064 8258 041 i 069 3303 688.
4: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
2: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69.
5: Na izdavanje parking mesta u zgradi ulici Gučevska 2A i Bolnička 6. Kontakt telefon 064 37 66 406.
6: Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju. Telefon 065 840 1000.
7: Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065 817 2227.
8: Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također, vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063 364 903.
0: Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015 882 227.
9: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
10: Potrebna vam je PVC stolarija? Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju. Isporuka odmah. Premija PVC, Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića, 96 063 518 700 i na sajtu premijapvc.rs.
11: Aqualab, u saradnji sa Simulabom iz Nemačke, omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno. U Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30.
12: I na još preko 145 lokacija.
11: Ali i u Loznici.
12: U Loznici, Aqualab, Vladislava Bronjevskog 23, preko puta Bolničke kapije, 015 893 840, 062 80 36 006.
11: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
12: I Aqualab, laboratorija u Velikom Zvornju. Nalazi se u zgradi Čauševac.
13: Preko puta hitne pomoći.
12: Telefoni 056 490 490 i 066 490 644. I u Krupnju, u ulici Vlade Zečevića broj 70, preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 2127 i 062 80 35 991. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
11: Aqualab.rs.

Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr.

0: Branko Dobrosavljević, ginekolog akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
1: Bulli gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bulli gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa, kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bulli gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bulli gas. Srećan put.
2: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.

0: 9. oktobra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
2: Živimo brzo, ali postoje ljudi koji brinu o pravim stvarima. Europrom. Preko 30 godina. Vaš ljubičasti komšija.
3: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev, da vam dom bude topao cele zime.
4: Tačni rezultati, pouzdana dijagnostika, briga o vašem zdravlju.
5: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
4: Pozovite 015 715 0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
5: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju.
6: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 3.

0: nas, nema zime za vas. Stovarište Ogreva Žar vam nudi ogrevno drvo u paleti, ogrevno drvo u mreži, metarska drva, isečena, iscepana i doterana na vašu adresu. Istovar dizalicom, najpovoljnija rezana čamova građa, topolova građa, daska, letva po želji i meri, baštenske garniture. Stovarište Ogreva Žar. Nalazimo se u Lipničkom šoru, ulici Žikice Jovanovića Španca, iza manastira Ognjene Marije. Dođite i uverite se u kvalitet. Telefon 062 964 3401.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru,
3: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur. Info 015 319 210. Vidimo se.
1: Tražite zimske gume na pravoj ste adresi. Ristić Auto Šepak. Kod nas možete pronaći gume za putnička, terenska i kombi vozila, vodećih, stranih i domaćih proizvođača, kao što su Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Sava, Tigar i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
2: Vreme je za vikend kupovinu. U okviru vikend akcije u vašem Europromu u petak, subotu i nedelju od 2. do 4. oktobra za vas izdvajamo Srculence Pionir 350 grama 229,90, Kafa C 200 grama 369,99, Toalet papir Perfex Cotton Baby Powder 10x1 troslojni 259,99. Odloženo plaćanje čekovima građana je do 1. decembra 2026. godine. Europrom, vaš ljubičasti komšija.
3: Trakvoš, Laki, nova samouslužna perionica pored brzog puta u okviru firme Munja Kop predstavlja najmoderniju perionicu za sav putnički i teretni program. Radno vreme non-stop. Trakvoš, Laki, Munja Kop.
4: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218 5558.

0: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Liptički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
1: Novo u našoj ustanovi. Holter EKG omogućava kontinuirano praćenje srčanog ritma tokom 24 sata u svakodnevnim uslovima. Bezbolna, pouzdana i neinvazivna dijagnostička metoda za otkrivanje poremećaja rada srca. Zakažite pregled i sačuvajte zdravlje srca.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici. Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
3: Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju. Isporuka odmah. Premija PVC, Sremska Mitrovica, Vladimir Matijević.

0: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink. Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
2: 066 383 393
1: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.

Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 3.

0: Novo u dijagnostičkom centru Loznica sa novim savremenim 64-slajsnim CT aparatom moguće je uraditi snimanje celog tela za samo nekoliko minuta i dobiti detaljan i precizan prikaz mekih tkiva, organa, krvnih sudova i kostiju. Jedini u regionu radimo angiografske preglede celog tela i najkompleksnije preglede za onkološke konzilijume. Pregledi su brzi, jednostavni i bezbolni i termini se mogu zakazati svakodnevno bez čekanja. Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju. Isporuka odmah. Premija PVC, Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića, 96 063 518 700 i na sajtu premijapvc.rs.
2: Vrtić Cyrano Land pruža sve što je potrebno za kvalitetan razvoj vašeg deteta. Program za decu od 6 do 22 časa svakim danom. Celodnevni i poludnevni boravak. Čuvanje dece po satu. Popodnevno čuvanje dece do 22 časa. Obratite pažnju, nudimo produženi boravak uz izradu domaćih zadataka sa školskom decom. Da, dobro ste čuli. Izrada domaćih zadataka sa školskom decom. Obezbeđen prevoz dece, kvalitetni obroci, kreativne radionice, rekreacija i fizičke aktivnosti. Organizacija rođendana i slavlja za vaše najmlađe. Školica folklora, sport za decu, razvoj govora. Vrtić Cyrano Land. Broj za informacije 063 263 027. Vrtić Cyrano Land.

0: Vaš partner za siguran start. Ristić Auto, Šepak, Akumulatori, Varta, Bosch, Banner, Excite, Energizer, Duracell, Fiam, Vesna, Hans. Prodaja, servis, otkup starih, zamena za nove. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
1: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
2: 066 383 393
1: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, Naš dom.
3: Akvakasa. Akvakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Akvakasa, dobrodošli u svijet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
4: Ming kafa, kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Ming.
5: Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.

0: Radio Lotel. Tražite idealno mesto za vaše najlepše trenutke. Dobrodošli u svečanu salu kod Juga. Potpuno renoviran prostor sa novim modernim ambijentom koji će svaku proslavu učiniti nezaboravnom. Bilo da planirate venčanje, punoletstvo, krštenje, rođendan, poslovni događaj ili bilo koju drugu svečanost, svečana sala kod Juga pruža eleganciju, udobnost i vrhunsku atmosferu za vas i vaše goste. Novo ruho, moderan enterijer i pažljivo uređeni detalji čekaju vas u svečanoj sali kod Juga. Rezervišite svoj termin na vreme i proslavite važne trenutke na mestu koje ostavlja poseban utisak. Informacije i rezervacije na telefon 062-275-275. Svečana sala kod Juga, gde svaka proslava postaje uspomena za ceo život.
1: Klinički asistent primarius dr. Zoran Paunović, dečji hirurg i ortoped na dečijem odeljenju specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja ortopedsku dijagnostiku i lečenje dece sa ortopedskim oboljenjima, deformitetima, kao i zbrinjavanje svih vrsta povreda i njihovih komplikacija. Na pregled kod doktora Paunovića javite se ukoliko vaše dete ima sledeće tegobe: ortopedska oboljenja, deformitete, povrede koštorno-zglobnog sistema, bolove u zglobovima, deformitete kičmenog stuba, razvojne poremećaje kukova. Dr. Zoran Paunović je 15 godina načelnik službe za ortopediju i koštano-zglobnu traumu Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, dr. Vukan Čupić. Specijalista je dečje hirurgije i ortopedije, a magistrirao je ultrazvučnu dijagnostiku razvojnog poremećaja kuka. Informacije i rezervacije na telefon 015 895 273 ili na mail decije@banjakoviljaca.rs.
2: Stara stvar u Novom Bečeju.
3: Mlin Žitoprerada DOO Novi Bečej, sa tradicijom dugom preko 50 godina. Proizvodnja i prodaja najkvalitetnijeg brašna tip 500, tip 400, tip 850 i stočno brašno. Kontakt telefon 062 774 669 i 062 781 189. Sa naših njiva na vaše trpeze. Žitoprerada DOO Novi Bečej.
0: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex.

0: Stomatologija je nekome nauka, nekome praksa, nekome rutina, nekome biznis. Za nas je stomatologija umetnost. Čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja pruža usluge popravke i vađenja zuba, protetike, dečije i preventivne stomatologije, dečije proteze, ultrazvučno uklanjanje kamenca, peskiranje i poliranje zuba, lasersko i kućno beljenje zuba, zubni nakit i drugo. Doktorka Vanja. Materijali renomiranih svetskih proizvođača za vaš najlepši osmeh. Jer vaš osmeh je naša reklama. Ordinacija se nalazi u samom centru Loznice, u pasažu iza kafića In Voćar City, ulica Vojvode Mišića, broj 2G. Telefon 065-63-60-334. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja, čarobnjak vašeg osmeha.
1: Ming kafa, kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Ming.

0: Šabački put 57, Loznica.
1: Autodelovi Vagen, novo kod nas. Delovi za sve tipove vozila, brzo i veoma povoljno. Autodelovi Vagen, zaobilazni put 064 36 36 359.

0: Odlazak kod zubara više neće biti jedno neugodno iskustvo, već osjećaj zadovoljstva uz zdrav i lep osmeh. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen vrši usluge dečije i preventivne stomatologije, sve vrste krunica, mostova, proteza, hiruških intervencija, ugradnju implantata, pokretne i fiksne dečije proteze, trajno izbeljivanje zuba.
1: Operacije izvodi specijalista oralne hirurgije Orijen Hodžić.
2: Novo u našoj ordinaciji. Sve vrste stomatoloških usluga vršimo savremenim laserom. Estetska stomatologija, hijaluronski fileri, savremena estetska stomatologija pomoću krvne plazme PRF.
0: A sve to sa materijalima renomiranih svetskih proizvođača. Saradnja i dolazak profesora stomatološkog fakulteta iz Beograda. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen, ulica Karađorđeva broj 22 kod benzinske pumpe Meraja, 015 873 388.
3: Vista Team, centar rasvete i elektromaterijala. Vista Team, kod nove crkve na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, broj 6. Vista Team, veliki izbor elektromaterijala, LED rasveta, spoljna rasveta, LED paneli, LED sijalice, LED reflektori.
4: Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora.
3: Vista Team, kvalitetna roba, široka sortima i prijatna profesionalna usluga u Vista Timu kod nove crkve na Lagatoru u ulici Patrijarha Pavla 6. Vista Tim, centar rasvete i elektromaterijala.
4: Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora.
3: Vista Tim, tim koji pobeđuje.
5: Najeminentniji stručnjaci u oblasti implantologije, hirurgije, parodontologije, protetike konačno su vam dostupni samo u stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja. Jedni od vodećih implantnih sistema u svetu, Braden Sky, ICX i drugi, po ceni već od 300 evra po implantu. Želite li implant i krunu za samo jedan dan? Kod nas je i to moguće. Imate problem sa protezom? Žulja vas? Ne leži dobro? Ne možete da se naviknete na nju? Nudimo vam savršenje.

0: Doktorka Vanja, vršimo lasersko lečenje parodontopatije, PRF za brže zarastanje rana i obnavljanje kosti, sve oralno hiruške intervencije i još mnogo toga. Jer mi smo čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija Doktorka Vanja u strogom centru grada, ulici Vojvode Mišića 2G, Voćar City. Kontakt telefon 065 636 0334. Vaša doktorka Vanja.
1: Poseti lotel.rs. Vesti 7 dana u Loznici. Lotel Media Group.

0: Odakle se čuju deca? Drugari, zakoračite u zemlju snova. U pravo dečije carstvo.
1: Vrtić Cyrano Land.
0: Mesto kome živi i raste dečija mašta. Dođite da zajedno rastemo, družimo se i učimo.
1: U savremeno opremljenim prostorijama, prilagođenim potrebama dece, Cyrano Land. Tim koji će opravdati vaše poverenje, potkovanje višegodišnjim iskustvom i mladim, obrazovanim, entuzijastičnim vaspitačima. Nudimo zdrave i izbalansirane obroke.
0: Obratite pažnju novu gradu.
1: Prevoz dece do vrtića i kuće.
0: Vrtić Cyrano Land je sjajan, super.
1: Radno vreme do 22 časa. Više informacije na broj 064-504-5289. Vrtić Cyrano Land.
0: Kada pomisliš da sanjaš.
1: Restoran Zlatna ribica 2025. Loznica. Brod restoran domaće i mediteranske kuhinje. Nudi vrhunsku uslugu u prijatnom ambijentu na reci. Za porodična okupljanja, manje proslave, rođendane i svečane trenutke. Specijaliteti domaće kuhinje, raznovrsna mediteranska jela i jela sa roštilja. Restoran Zlatna ribica, Vuka Karadžića 89. Pozovite i rezervišite svoje mesto na vreme 015 871 671 i 066 5280 441. Sinonim za kvalitet i dobru uslugu. Restoran Zlatna ribica, Loznica.

0: tražite idealno mesto za vaše najlepše trenutke, dobrodošli u svečanu salu kod Juga. Potpuno renoviran prostor sa novim modernim ambijentom koji će svaku proslavu učiniti nezaboravnom. Bilo da planirate venčanje, punoletstvo, krštenje, rođendan, poslovni događaj ili bilo koju drugu svečanost, svečana sala kod Juga pruža eleganciju, udobnost i vrhunsku atmosferu za vas i vaše goste. Novo ruho, moderan enterijer i pažljivo uređeni detalji čekaju vas u svečanoj sali kod Juga. Rezervišite svoj termin na vreme i proslavite važne trenutke na mestu koje ostavlja poseban utisak. Informacije i rezervacije na telefon 062-275-275. Svečana sala kod Juga, gde svaka proslava postaje uspomena za ceo život.
1: Specijalista ortopedije Vilica, doktorka Ivana Erceg, leči nepravilnosti položaja zuba i vilica kod dece i odraslih. Uz savremenu ortopedsku terapiju, pokretnim i fiksnim aparatima, ispravite svoje zube i obezbedite sebi zdrav i lep osmeh. Pregled možete zakazati u ordinacijama. Doktorka Ljubica Erceg, Pašićeva 17, Loznica. Telefoni 015 874 968 i 063 722 1619. I u Viva Dental, Zanatlijska 14, Šabac. Telefoni 015 350 731 i 062 515 805.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru,
4: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

kompanija Manpower za svog klijenta kompaniju Mint traži više radnika na poziciji operatera u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani, javite nam se na broj telefona 063-501-669 ili 062-309-441 ili putem maila posao@manpower.rs.

0: Kompaniji Master Fruits Kladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
1: Bauwin Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV pumpe. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori.
1: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5400 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom po super ceni od 10.100 dinara. Znate, Bauwin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
3: A kvalitet, materijali, ušteda, energija, asortiman i slično, znate, treba mi puno toga za kuću.
4: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
1: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
5: Bauwin Dekor, blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina, kontakt telefon 066 855 0292. Poslovnica Loznica, Lipnički šor, kontakt telefon 063 638 378.
6: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
7: Radio Lotel.
8: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lotel Radija 015-882-227.
9: Jeli mali, čiji si ti?
10: Ja sam Lotelov mali oglas.
9: A ti mali?
10: I ja sam Lotelov mali oglas.
9: A ti mali, čiji si ti?
10: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Gradska uprava grada Loznica raspisala je javni poziv za sufinansiranje troškova analize poljoprivrednog zemljišta za parcele od prve do pete klase sa teritorije grada Loznice. Pozivaju se registrovana poljoprivredna gazdinstva da se obrate Poljoprivrednoj savjetodavnoj stručnoj službi Poljosavet DOO Loznica za detaljnije informacije. Akcija traje dva meseca, oktobar i novembar mesec 2026. godine. Kontakt telefoni 015 78 83 546 i 015 78 83 760. E-mail poljosavet@mts.rs.
1: Na prodaju poslovno-stambena zgrada odmah useljiva. Lokacija Lipnički šor, Šabački put, 300 metara od centra. Informacije na telefone 015 889 341 i 064 2095 719.
2: Preduzeću Tehveld DOO Loznica potrebni bravari za rad u Srbiji. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon broj 064-825-8053.
3: Klanici i preradi mesa Petrović potreban knjigovođa sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na brojeve telefona 060-68-96-130 i 015-840-994.
2: Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-8258-041 i 069-33-03-688.
4: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
2: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69.
5: Na izdavanje parking mesta u zgradi ulici Gučevska 2A i Bolnička 6. Kontakt telefon 064 37 66 406.
6: Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju. Telefon 065 840 1000.
7: Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065 817 2227.
8: Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također, vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063 364 903.
0: Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015 882 227.
9: U tvom autu,
10: na mobilnom telefonu ili tabletu,
9: na tvom TV-u ili kompjuteru,
11: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
9: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
11: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Evro S. Na vikend akciji od 2. do 4. oktobra iz ponude izdvajamo Keks Gric, Čoko Ježić, Ženeva, 180 grama, 99,90. Šauma šamponi, više vrsta, 400 ml, 269,90. Deterđent Merix, 2 kg, 250 grama, više vrsta, 399,90. Bref, 2 puta 50 grama, više vrsta, 169,90. Toalet papir, 10 u pakovanju Dona, 219,90.
1: Dobrodošli, Ženeva, Evroes.
2: Tačni rezultati, pouzdana dijagnostika, briga o vašem zdravlju.
3: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
2: Pozovite 015 715 0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
3: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju.
4: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.

0: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 185,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Vital 250 grama 97,90. Sirće alkoholno Dijamant 1 litar 109,90. Keks Zlatni pek 630 grama 125,90. Nelino Kids mlečna čokolada 100 grama 109,90. Nelino čokolada sa crnim keksom 85 grama 104,90. Gazirana voda Vrnci litar i po 51,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Merix Jorgovan gorska svežina 6 kilograma 939,90. Duel Soft Lotus 7 kilograma 200 grama 1099,90. Ariel Powder White Color 7 kilograma 1089,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
1: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
2: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
1: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
2: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
1: Za informacije i rezervacije pozovite 064-90-333-31 Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.

0: Zamislite ono jutro kada se pogledate u ogledalo i osmehnete svom odrazu. Glatkija koža, ujednačeniji ten, onaj osjećaj zadovoljstva sobom. Emily, studio za negu kože i estetiku u Loznici. Možda su vaše razlog akne i bubuljice, možda ožiljci, fleke ili vidljivi znaci starenja. A možda želite da svojoj koži vratite svežinu i mekoću. Vaš razlog je ličan, zato i negu biramo prema vama. Profesionalni tretmani lica za kožu sklonu aknama, za hidrataciju, obnovu i ublažavanje znakova starenja. IPL epilacija za smanjenje neželjenih dlačica i pažljivo odabrana nega koju nastavljate kod kuće. Korak po korak, prema vašem cilju. Zakažite svoj termin u Emily studiju 064 640 0221 Kneza Miloša, Šabački put 4 Kule. Za onaj osmeh pred ogledalom. Emily, da se osjećate dobro u svojoj koži.
1: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
2: Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

0: 9. oktobra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
2: RoboVoš. Najsavremenija samouslužna autoperionica u gradu počela je sa radom u ulici Drinska broj 2. Operite svoj automobil brzo, jednostavno i temeljno uz modernu opremu i sve što vam je potrebno na jednom mestu. Čekaju vas dva laser pranja, čak 6 boksova, 4 natkrivena usisivača, kao i mašina za pranje patosnica. Plaćanje je jednostavno, karticom ili gotovinom. Za firme i preduzeće omogućena je kupovina žetona preko računa, a RoboVoš je u sistemu PDV-a. Na licu mesta možete dobiti i elektronski fiskalni račun. RoboVoš. Operi, usisaj, osveži. Tvoj automobil zaslužuje najbolje. RoboVoš. Najmodernija samouslužna autoperionica u gradu Drinska 2.
0: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
3: Tražite idealno mesto za vaše najlepše trenutke. Dobrodošli u svečanu salu kod Juga. Potpuno renoviran prostor sa novim modernim ambijentom koji će svaku proslavu učiniti nezaboravnom. Bilo da planirate venčanje, punoletstvo, krštenje, rođendan, poslovni događaj ili bilo koju drugu svečanost, svečana sala kod Juga pruža eleganciju, udobnost i vrhunsku atmosferu za vas i vaše goste. Novo ruho, moderan enterijer i pažljivo uređeni detalji čekaju vas u svečanoj sali kod Juga. Rezervišite svoj termin na vreme i proslavite važne trenutke na mestu koje ostavlja poseban utisak. Informacije i rezervacije na telefon 062 275 275. Svečana sala kod Juga, gde svaka proslava postaje uspomena za ceo život.

0: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska. I zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
1: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
0: Certo, assolutamente.
1: Mapei.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
3: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 20B, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.

0: kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
1: Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.
2: Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju, isporuka odmah. Premija PVC, Sremska Mitrovica, Vladimir Matiri.

tražite idealno mesto za vaše najlepše trenutke. Dobrodošli u svečanu salu kod Juga. Potpuno renoviran prostor sa novim modernim ambijentom koji će svaku proslavu učiniti nezaboravnom. Bilo da planirate venčanje, punoletstvo, krštenje, rođendan, poslovni događaj ili bilo koju drugu svečanost, svečana sala kod Juga pruža eleganciju, udobnost i vrhunsku atmosferu za vas i vaše goste. Novo ruho, moderan enterijer i pažljivo uređeni detalji čekaju vas u svečanoj sali kod Juga. Rezervišite svoj termin na vreme i proslavite važne trenutke na mestu koje ostavlja poseban utisak. Informacije i rezervacije na telefon 062-275-275. Svečana sala kod Juga, gde svaka proslava postaje uspomena za ceo život.

0: kompanija Manpower za svog klijenta kompaniju Mint traži više radnika na poziciji operatera u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani, javite nam se na broj telefona 063-501-669 ili 062-309-441 ili putem maila posao@manpower.rs.
1: Zamislite ono jutro kada se pogledate u ogledalo i osmehnete svom odrazu. Glatkija koža, ujednačeniji ten, onaj osjećaj zadovoljstva sobom. Emily, studio za negu kože i estetiku u Loznici. Možda su vaše razlog akne i bubuljice, možda ožiljci, fleke ili vidljivi znaci starenja. A možda želite da svojoj koži vratite svežinu i mekoću. Vaš razlog je ličan, zato i negu biramo prema vama. Profesionalni tretmani lica za kožu sklonu aknama, za hidrataciju, obnovu i ublažavanje znakova starenja. IPL epilacija za smanjenje neželjenih dlačica i pažljivo odabrana nega koju nastavljate kod kuće. Korak po korak, prema vašem cilju. Zakažite svoj termin u Emily studiju 064-640-0221, Kneza Miloša, Šabački put 4 Kule. Za onaj osmeh pred ogledalom. Emma, Emily, da se osjećate dobro u svojoj koži.

0: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
1: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
0: Ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
1: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
0: Za informacije i rezervacije pozovite 064-90-333-31. Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom. Tačni rezultati, pouzdana dijagnostika, briga o vašem zdravlju.
2: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
0: Pozovite 015-715-0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
2: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju. Ženjeva Euro-S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Na odaljenju mesara u ponudi su sveže juneće i svinjsko meso i oblikovani poluproizvodi od mesa. Mleveno meso, ćevapi, pljeskavice i sveže kobasice. A cene ekstra povoljne. A uslužno pečenje i to može sve po vašoj želji.
4: Odloženo plaćanje za članove sindikata i čekovima građana do 6 meseci.
5: Ponuda važi u objektima Supermarket 1, Robna kuća Lešnica, Market 2 Brezjak, Market 3 Dublje, Market 4 Prnjavor, Market 5 Krupanj, Supermarket 6 Luke Stevića Loznica, Market 7 Zavlaka, Market 8 Jelav, Market 9 Korenita i Supermarket 10 Vojvode Stepe Bogatić.
4: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S.

0: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218 5558.
1: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.

0: Idealno mesto za vaše najlepše trenutke. Dobrodošli u svečanu salu kod Juga. Potpuno renoviran prostor sa novim modernim ambijentom koji će svaku proslavu učiniti nezaboravnom. Bilo da planirate venčanje, punoletstvo, krštenje, rođendan, poslovni događaj ili bilo koju drugu svečanost, svečana sala kod Juga pruža eleganciju, udobnost i vrhunsku atmosferu za vas i vaše goste. Novo ruho, moderan enterijer i pažljivo uređeni detalji čekaju vas u svečanoj sali kod Juga. Rezervišite svoj termin na vreme i proslavite važne trenutke na mestu koje ostavlja poseban utisak. Informacije i rezervacije na telefon 062-275-275. Svečana sala kod Juga, gde svaka proslava postaje uspomena za ceo život.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 185,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Vital 250 grama 97,90. Sirće alkoholno Dijamant 1 litar 109,90. Keks Zlatni pek 630 grama 125,90. Nelino Kids, mlečna čokolada, 100 grama, 109,90. Nelino čokolada sa crnim keksom, 85 grama, 104,90. Gazirana voda Vrnci, litar i po, 51,90. Pivo Tuborg 0,5, staklo, 66,90. Meriks Jorgovan, gorska svežina, 6 kilograma, 939,90. Duel Soft Lotus, 7 kilograma, 200 grama, 1099,90. Ariel, Powder White, Color 7 kg 1089,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića, 58, Šabački put.
2: Kompanija Manpower za svog klijenta kompaniju Mint traži više radnika na poziciji operatera u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani, javite nam se na broj telefona 063-501-669 ili 062-309-441 ili putem maila posao@manpower.rs.
3: Novo u Dijagnostičkom centru Loznica. Od sada pružamo preglede nefrologa, otorinolaringologa, pedijatra i lekara opšte prakse. Za dodatne informacije pozovite na brojeve 066 800 800 i 015 700 800. Ulica Georgija Jakšića 7, zgrada autobuske stanice u Loznici. Dođite i uverite se u kvalitet usluga koje pružamo i steknite poverenje zajedno sa velikim brojem pacijenata koji su bili naši klijenti.
4: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
5: 066 383 393
4: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.
6: Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.
7: Stomatologija je nekome nauka, nekome praksa, nekome rutina, nekome biznis. Za nas je stomatologija umetnost. čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja pruža usluge popravke i vađenja zuba, protetike, dečije i preventivne stomatologije, dečije proteze, ultrazvučno uklanjanje kamenca, peskiranje i poliranje zuba, lasersko i kućno beljenje zuba, zubni nakit i drugo. Doktorka Vanja. Materijali renomiranih svetskih proizvođača za vaš najlepši osmeh, jer vaš osmeh je naša reklama. Ordinacija se nalazi u samom centru Loznice, u pasažu iza kafića In Voćar City, ulica Vojvode Mišića, broj 2G, telefon 065-63-60-334. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja, čarobnjak vašeg osmeha.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bol.

0: Weekend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva, Evroes.
1: Na Weekend akciji od 2. do 4. oktobra iz ponude izdvajamo Keks Gric, Čoko Ježić, Ženeva, 180 grama, 99,90. Šauma šamponi, više vrsta, 400 ml, 269,90. Deterđent Merix, 2 kg, 250 grama, više vrsta, 399,90. Bref, 2 puta 50 grama, više vrsta, 169,90. Toalet papir, 10 u pakovanju Dona, 219,90.
0: Dobrodošli, Ženeva, Evroes.
2: Tražite zimske gume na pravoj ste adresi. Ristić Auto Šepak. Kod nas možete pronaći gume za putnička, terenska i kombi vozila, vodećih, stranih i domaćih proizvođača, kao što su Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Sava, Tigar i mnogi drugi.
3: Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
4: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
0: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
4: Ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
0: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
4: Za informacije i rezervacije pozovite 064-90-333-31. Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.
5: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogati

0: preko puta Male kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 4444. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora. Vaša nova omiljena kafa je stigla. Brasiliero Espresso. Dragi naši sugrađani, Brazil Kafa nastavlja tradiciju vrhunskog uživanja. Predstavljamo vam naš novi proizvod, Brasiliero Espresso. Dugo smo radili na recepturi kako bismo vam ponudili kafu koja kvalitetom parira svetskim brendovima, ali po ceni koja je prilagođena vama. Želimo da luksuz pravog italijanskog espressa bude dostupan u svakom domu i lokalu. Dođite i uverite se u kvalitet po specijalnoj promotivnoj ceni. Loznica, Nova Zelena pijaca i kod biroa Krupanj, Lešnica. Brasiliero, kafa koja se pamti.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju, isporuka odmah. Premija PVC, Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića, 96-063-518-700 i na sajtu premijapvc.rs.
2: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. Četiri kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
3: Bolni gas.
0: Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bolni gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put!

0: izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
2: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
3: Nova medicinska laboratorija u Loznici. Laboratorija Mediora. Sve potrebne analize, profesionalna usluga, prijatan ambijent, prostran parking. Na adresi Maksima Gorkog 2, zgrada Lotel Televizije, preko puta Male Kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 44 44. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora.
4: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.

0: Lakvoš, Laki, nova samouslužna perionica pored brzog puta u okviru firme Munja Kop predstavlja najmoderniju perionicu za sav putnički i teretni program. Radno vreme non-stop. Trakvoš, Laki, Munja Kop.
1: Uz nas nema zime za vas. Stovarište Ogreva Žar vam nudi ogrevno drvo u paleti, ogrevno drvo u mreži, metarska drva, isečena, iscepana i doterana na vašu adresu. Istovar dizalicom, najpovoljnija rezana čamova građa, topolova građa, daska, letva po želji i meri, baštenske garniture. Stovarište Ogreva Žar. Nalazimo se u Lipničkom šoru, u ulici Žikice Jovanovića Španca, iza manastira Ognjene Marije. Dođite i uverite se u kvalitet. Telefon 062 964 3401.
2: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj. Pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.

0: internetu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 3.

0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
2: Aquakasa. Aquakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquakasa, dobrodošli u svijet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
3: Dalija Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
4: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink kafa.

0: Oslobodi me.
1: Vreme je za vikend kupovinu. U okviru vikend akcije u vašem Europromu u petak, subotu i nedelju od 2. do 4. oktobra za vas izdvajamo Srculence Pionir 350 grama 229,90, Kafa C 200 grama 369,99, Toilet Papir Perfect Cotton Baby Powder 10x1 troslojni 259,99. Odloženo plaćanje čekovima građana je do 1. decembra 2026. godine. Europrom, vaš ljubičasti komšija.
2: Tražite idealno mesto za vaše najlepše trenutke. Dobrodošli u svečanu salu kod Juga. Potpuno renoviran prostor sa novim modernim ambijentom koji će svaku proslavu učiniti nezaboravnom. Bilo da planirate venčanje, punoletstvo, krštenje, rođendan, poslovni događaj ili bilo koju drugu svečanost, svečana sala kod Juga pruža eleganciju, udobnost i vrhunsku atmosferu za vas i vaše goste. Novo ruho, moderan enterijer i pažljivo uređeni detalji čekaju vas u svečanoj sali kod Juga. Rezervišite svoj termin na vreme i proslavite važne trenutke na mestu koje ostavlja poseban utisak. Informacije i rezervacije na telefon 062-275-275. Svečana sala kod Juga, gde svaka proslava postaje uspomena za ceo život.
3: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 185,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Vital 250 grama 97,90. Sirće alkoholno Dijamant 1 litar 109,90. Keks Zlatni pek 630 grama 125,90. Nelino Kids, mlečna čokolada, 100 grama, 109,90. Nelino čokolada sa crnim keksom, 85 grama, 104,90. Gazirana voda Vrnci, litar i po, 51,90. Pivo Tuborg 0,5, staklo, 66,90. Meriks Jorgovan, gorska svežina, 6 kilograma, 939,90. Duel Soft Lotus, 7 kilograma, 200 grama, 1099,90. Ariel, Powder White Color 7 kg 1089,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića 58 Šabački put.

0: Hotel.
1: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lovdel Radija 015-882-227.
2: Jeli mali, čiji si ti?
3: Ja sam Lotelov mali oglas.
2: A ti mali?
3: Ja sam Lotelov mali oglas.
2: A ti mali, čiji si ti?
3: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Gradska uprava grada Loznica raspisala je javni poziv za sufinansiranje troškova analize poljoprivrednog zemljišta za parcele od prve do pete klase sa teritorije grada Loznice. Pozivaju se registrovana poljoprivredna gazdinstva da se obrate poljoprivrednoj savetodavnoj stručnoj službi Poljosavet DOO Loznica za detaljnije informacije. Akcija traje dva meseca, oktobar i novembar mesec 2026. godine. Kontakt telefoni 015 78 83 546 i 015 78 83 760. E-mail poljosavet@mts.rs.
1: Na prodaju poslovno-stambena zgrada odmah useljiva. Lokacija Lipnički šor, Šabački put, 300 metara od centra. Informacije na telefone 015 889 341 i 064 2095 719.
2: Preduzeću Techweld DOO Loznica potrebni bravari za rad u Srbiji. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon broj 064-825-8053.
3: Klanici i preradi mesa Petrović potreban knjigovođa sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na brojeve telefona 060-68-96-130 i 015 840 994.
2: Firmi Lunex DO iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064 8258 041 i 069 33 03 688.
4: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
2: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1.800 €. Telefon 061 70 569 69.
5: Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6. Kontakt telefon 064 37 66 406.
6: Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju. Telefon 065 840 1000.
7: Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065 817 2227.
8: Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također, vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063 364 903.
0: Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015 882 227.

0: 63 378 078.
1: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
2: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
3: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

0: Nova medicinska laboratorija u Loznici. Laboratorija Mediora. Sve potrebne analize. Profesionalna usluga. Prijatan ambijent. Prostran parking. Na adresi Maksima Gorkog 2. Zgrada Lotel Televizije. Preko puta Male kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 4444. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Bauwin Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV Pumpe. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
2: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5400 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom po super ceni od 10.100 dinara. Znate, Bauwin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
4: A kvalitet, materijali, ušteda, energija, asortiman i slično, znate, treba mi puno toga za kuću.
5: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
2: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
0: Bauwin Dekor. Blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina. Kontakt telefon 066 855 0292. Poslovnica Loznica. Lipnički šor. Kontakt telefon 063 638 378.
6: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev, da vam dom bude

0: stop. Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur. Info 015 319 210. Vidimo se.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta, koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

0: Šabački put 57, Loznica.
1: Uz nas nema zime za vas. Stovarište Ogreva Žar vam nudi ogrevno drvo u paleti, ogrevno drvo u mreži, metarska drva, isečena, iscepana i doterana na vašu adresu. Istovar dizalicom, najpovoljnija rezana čamova građa, topolova građa, daska, letva po želji i meri, baštenske garniture. Stovarište Ogreva Žar. Nalazimo se u Lipničkom šoru, u ulici Žikice Jovanovića Španca, iza manastira Ognjene Marije. Dođite i uverite se u kvalitet. Telefon 062 964 3401.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru,
4: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 3.

0: Vrtić Sirano Land pruža sve što je potrebno za kvalitetan razvoj vašeg deteta. Program za decu od 6 do 22 časa svakim danom. Celodnevni i poludnevni boravak. Čuvanje dece po satu. Popodnevno čuvanje dece do 22 časa. Obratite pažnju, nudimo produženi boravak uz izradu domaćih zadataka sa školskom decom. Da, dobro ste čuli. Izrada domaćih zadataka sa školskom decom. Obezbeđen prevoz dece, kvalitetni obroci, kreativne radionice, rekreacija i fizičke aktivnosti. Organizacija rođendana i slavlja za vaše najmlađe. Školica folklora, sport za decu, razvoj govora. Vrtić Sirano Land. Broj za informacije 063 263 027. Vrtić Sirano Land.
1: Stara stvar u Novom Bečeju.
2: Mlin Žitoprerada DOO Novi Bečej. Sa tradicijom dugom preko 50 godina. Proizvodnja i prodaja najkvalitetnijeg brašna tip 500, tip 400, tip 850 i stočno brašno. Kontakt telefon 062 774 669 i 062 781 189. Sa naših njiva na vaše trpeze. Žitoprerada DOO Novi Bečej.
3: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink. Specijalista ortopedije Vilica, doktorka Ivana Erceg, leči nepravilnosti položaja zuba i vilica kod dece i odraslih. Uz savremenu ortopedsku terapiju, pokretnim i fiksnim aparatima, ispravite svoje zube i obezbedite sebi zdrav i lep osmeh. Pregled možete zakazati u ordinacijama. Doktorka Ljubica Erceg, Pašićeva 17, Loznica. Telefoni 015 874 968 i 063 722 1619. I u Viva Dental, Zanatlijska 14, Šabac. Telefoni 015 350 731 i 062 515 805.

0: Alarm.
1: Stop. Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015-31. 9210. Vidimo se.
2: Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju. Isporuka odmah. Premija PVC Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića 96 063 518 700 i na sajtu premijapvc.rs.
3: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
4: Restoran Zlatna ribica 2025. Loznica. Brod restoran domaće i mediteranske kuhinje. Nudi vrhunsku uslugu u prijatnom ambijentu na reci. Za porodična okupljanja, manje proslave, rođendane i svečane trenutke. Specijaliteti domaće kuhinje, raznovrsna mediteranska jela i jela sa roštilja. Restoran Zlatna ribica, Vuka Karadžića 89. Pozovite i rezervišite svoje mesto na vreme 015 871 671 i 066 5280 441. Sinonim za kvalitet i dobru uslugu. Restoran Zlatna ribica, Loznica.

0: 02-280-36-006.
1: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
0: I Aqualab, laboratorija u Velikom Zvorniku. Nalazi se u zgradi Čauševac.
2: Preko puta hitne pomoći.
0: Telefoni 056-490-490 i 066-490-644. I u Krupnju, u ulici Vlade Zečevića, broj 70, preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015-710-21-27 i 062-80-35-991. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
1: Aqualab.rs.
3: Da te ljubim u lepo lice.
4: Aha, baš sada idem sa tretmana Image 1 i 2. Vidiš, nema ožiljaka.
3: A u okice?
4: Može, završen je i mini val trepavica. Nisam ih farbala, ali...
3: Tvoje vitko telo.
4: Nisam ti pričala o anticelulit programu.
3: Iznenu da ti imaš duge i lepe nokte.
4: Dragi, nadogradnja.
3: Ali ima li nešto prirodno na tebi?
4: Za jednu ženu sve je to prirodno.
5: Kozmetički salon Jasna, ulica Karađorđeva broj 3, u neposrednoj blizini opštine, 015-891-680. Izgled za najlepše trenutke vašeg života. Kozmetički salon Jasna, Loznica.

tražite zimske gume na pravoj ste adresi. Ristić Auto Šepak. Kod nas možete pronaći gume za putnička, terenska i kombi vozila, vodećih, stranih i domaćih proizvođača, kao što su Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Sava, Tigar i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara, bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078. Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva, Evroes. Na vikend akciji od 2. do 4. oktobra iz ponude izdvajamo Keks Gric, Čoko Ježić, Ženeva, 180 grama, 99,90. Šauma šamponi, više vrsta, 400 ml, 269,90. Deterđent Merix, 2 kg, 250 grama, više vrsta, 399,90. Bref, 2 puta 50 grama, više vrsta, 169,90. Toalet papir, 10 u pakovanju Dona, 219,90. Dobrodošli, Ženeva, Evroes.

0: naučni rezultati, pouzdana dijagnostika, briga o vašem zdravlju.
1: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
0: Pozovite 015 715 0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
1: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju.
2: Slava, praznici, porodična okupljanja, sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Viti možete pronaći ručno rađene sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u postnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069-333-0002. La Dolce Vita, Jovana Cvića, 11A, Šetalište.
3: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur. Info 015 319 210. Vidimo se!

0: Vista Team. Centar rasvete i elektromaterijala. Vista Team. Kod nove crkve na Lagatoru u ulici Patrijarha Pavla. Broj 6. Vista Team. Veliki izbor elektromaterijala. LED rasveta. Spoljna rasveta. LED paneli. LED sijalice. LED reflektori. Velika akcija. LED sijalica. LED panela. LED cevi. Spoljne rasvete. I LED reflektora. Vista Team. Kvalitetna roba. Širok asortiman. I prijatna profesionalna usluga u Vista Timu kod nove crkve na Lagatoru u ulici Patrijarha Pavla 6. Vista Tim, centar rasvete i elektromaterijala. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Vista Tim, tim koji pobeđuje. Moj grad, moj taksi, City Taksi, 015 891 195 i 066 200 260. City Taksi.
1: Odlazak kod zubara više neće biti jedno neugodno iskustvo, već osjećaj zadovoljstva uz zdrav i lep osmeh. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen vrši usluge dečije i preventivne stomatologije, sve vrste krunica, mostova, proteza, hiruških intervencija, ugradnju implantata, pokretne i fiksne dečije proteze, trajno izbeljivanje zuba.
2: Operacije izvodi specijalista oralne hirurgije Orijen Hodžić.
3: Novo u našoj ordinaciji. Sve vrste stomatoloških usluga vršimo savremenim laserom. Estetska stomatologija, hijaluronski fileri, savremena estetska stomatologija pomoću krvne plazme PRF.
1: A sve to sa materijalima renomiranih svetskih proizvođača. Saradnja i dolazak profesora stomatološkog fakulteta iz Beograda. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen. Ulica Karađorđeva broj 22 kod benzinske pumpe Meraja. 015 873 388.
4: Ming kafa, kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Ming.

0: Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi. Autodelovi Wagen. Novo kod nas. Delovi za sve tipove vozila. Brzo i veoma povoljno. Autodelovi Wagen. Zaobilazni put 064 36 36 359.
1: Stankova mehana u Budimli. Telefon za informacije i rezervacije 064 85 94 556. Okružena prirodom van gradske buke. Savršen prostor za vašu proslavu. Mogućnost iznajmljivanja objekta do 100 osoba sa vašim ili našim imenijem. Otvoreni smo za svaku vrstu dogovora. Stankova mehana u Budimli. Telefon za informacije i rezervacije 064 85 94 556. Stankova mehana, idealno mesto za vaše proslave.
0: Laboratorija vašeg doma. Dijagnostički centar Loznica 015 710 800.
1: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
0: 066 383 393
1: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.

0: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lovdel Radija 015-882-227.
1: Jeli mali, čiji si ti?
2: Ja sam Lotelov mali oglas.
1: A ti mali?
2: Ja sam Lotelov mali oglas.
1: A ti mali, čiji si ti?
2: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Gradska uprava grada Loznica raspisala je javni poziv za sufinansiranje troškova analize poljoprivrednog zemljišta za parcele od prve do pete klase sa teritorije grada Loznice. Pozivaju se registrovana poljoprivredna gazdinstva da se obrate poljoprivrednoj savetodavnoj stručnoj službi Poljosavet DOO Loznica za detaljnije informacije. Akcija traje dva meseca, oktobar i novembar mesec 2026. godine. Kontakt telefoni 015 78 83 546 i 015 78 83 760. E-mail poljosavet@mts.rs.
1: Na prodaju poslovno-stambena zgrada odmah useljiva. Lokacija Lipnički šor, Šabački put, 300 metara od centra. Informacije na telefone 015 889 341 i 064 2095 719.
2: Preduzeću Tehveld DOO Loznica potrebni bravari za rad u Srbiji. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon broj 064-825-8053.
3: Klanici i preradi mesa Petrović potreban knjigovođa sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na brojeve telefona 060-6896-130 i 015 840 994.
2: Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064 8258 041 i 069 33 03 688.
4: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
2: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1.800 €. Telefon 061 70 569 69.
5: Na izdavanje parking mesta u zgradi ulici Gučevska 2A i Bolnička 6. Kontakt telefon 064 37 66 406.
6: Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju. Telefon 065 840 1000.
7: Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065 817 2227.
8: Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također, vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063 364 903.
0: Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015 882 227.

0: klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.
1: Da li si spreman za novu energiju na putu? U NNP Automotive Šabac stižu BYD električna i hibridna vozila. Od urbanog Ato 2 i Ato 3 do moćnog CIL UDMI sa dometom do 1000 km. Električna tišina i hibridna fleksibilnost. Tehnologija koja se prilagođava tebi, a ne obrnuto. Uz ovlašćeni servis i garanciju do 8 godina na bateriju, voziš sigurno i bez brige. NNP Automotive, obilazni put 53, Šabac. Nova energija je već stigla.

0: Auto Wash. Najsavremenija samouslužna autoperionica u gradu počela je sa radom u ulici Drinska broj 2. Operite svoj automobil brzo, jednostavno i temeljno uz modernu opremu i sve što vam je potrebno na jednom mestu. Čekaju vas dva laser pranja, čak 6 boksova, 4 natkrivena usisivača, kao i mašina za pranje patosnica. Plaćanje je jednostavno, karticom ili gotovinom. Za firme i preduzeće omogućena je kupovina žetona preko računa, a Robo Wash je u sistemu PDV-a. Na licu mesta možete dobiti i elektronski fiskalni račun. Robo Wash. Operi, usisaj, osveži. Tvoj automobil zaslužuje najbolje. Robo Wash, najmodernija samouslužna autoperionica u gradu Drinska 2.
1: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

0: Ming kafa, kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Ming.
1: Aqua Casa. Aqua Casa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Intesa do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aqua Casa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
2: Dalija Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.

0: Kod zubara više neće biti jedno neugodno iskustvo, već osjećaj zadovoljstva uz zdrav i lep osmeh. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen vrši usluge dečije i preventivne stomatologije, sve vrste krunica, mostova, proteza, hiruških intervencija, ugradnju implantata, pokretne i fiksne dečije proteze, trajno izbeljivanje zuba. Operacije izvodi specijalista oralne hirurgije Orijen Hodžić.
1: Novo u našoj ordinaciji. Sve vrste stomatoloških usluga vršimo savremenim laserom. Estetska stomatologija, hijaluronski fileri, savremena estetska stomatologija pomoću krvne plazme PRF.
0: A sve to sa materijalima renomiranih svetskih proizvođača. Saradnja i dolazak profesora stomatološkog fakulteta iz Beograda. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen. Ulica Karađorđeva broj 22 kod benzinske pumpe Meraja. 015 873 388.
2: Za vaša najljepša buđenje. Kafa.

0: Najeminentniji stručnjaci u oblasti implantologije, hirurgije, parodontologije, protetike konačno su vam dostupni samo u stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja. Jedni od vodećih implantnih sistema u svetu, Braden Sky ICX i drugi, po ceni već od 300 evra po implantu. Želite li implant i krunu za samo jedan dan? Kod nas je i to moguće. Imate problem sa protezom? Žulja vas? Ne leži dobro? Ne možete da se naviknete na nju? Nudimo vam savršeno rešenje. U svega nekoliko dolazaka. Proteze, implantno nošene lokatorima, stabilne, funkcionalne i estetski neverovatne. Omogućit će vam da se osjećate sigurno i srećno. U stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja, od totalne bezubosti do kruna za samo 72 sata. Želite li maksimalnu estetiku i funkcionalnost na implantima? Predlažemo vam izradu bez metalnih kruna. Učinite vaš osmeh prirodnim, lepim i privlačnim. U stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja vršimo lasersko lečenje parodontopatije, PRF za brže zarastanje rana i obnavljanje kosti, sve oralno hiruške intervencije i još mnogo toga. Jer mi smo čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja u strogom centru grada, ulici Vojvode Mišića 2G, Voćar City. Kontakt telefon 065 636 0334. Vaša doktorka Vanja.
1: Odakle se čuju deca? Drugari, zakoračite u zemlju snova, u pravo dečije carstvo.
2: Vrtić Cyrano Land,
1: mesto kome živi i raste dečija mašta. Dođite da zajedno rastemo, družimo se i učimo.
2: U savremeno opremljenim prostorijama, prilagođenim potrebama dece, Cyrano Land. Tim koji će opravdati vaše poverenje, potkovanje višegodišnjim iskustvom i mladim, obrazovanim, entuzijastičnim vaspitačima. Nudimo zdrave i izbalansirane obroke.
1: Obratite pažnju na ovu gradu.
2: Prevoz dece do vrtića i kuće.
1: Vrtić Cyrano Land je sjajan, super.
2: Radno vreme do 22 časa. Više informacije na broj 064 504 5289. Vrtić Cyrano Land.
1: Kada pomisliš da sanjaš,

0: Mink kafa, kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
1: Stomatologija je nekome nauka, nekome praksa, nekome rutina, nekome biznis. Za nas je stomatologija umetnost. Čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja pruža usluge popravke i vađenja zuba, protetike, dečije i preventivne stomatologije, dečije proteze, ultrazvučno uklanjanje kamenca, peskiranje i poliranje zuba, lasersko i kućno beljenje zuba, zubni nakit i drugo. Doktorka Vanja. Materijali renomiranih svetskih proizvođača za vaš najlepši osmeh. Jer vaš osmeh je naša reklama. Ordinacija se nalazi u samom centru Loznice, u pasažu iza kafića In Voćar City, ulica Vojvode Mišića, broj 2G. Telefon 065-63-60-334. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja, čarobnjak vašeg osmeha.

Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069 218 5558.

Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.

0: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
1: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora dr. Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona +381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.

Sa vaše strane još se bolje vidi, sa vaše strane još se bolje čuje, sve ono čega normalan se stidi, sve ono što ne dolikuje. Sa vaše strane često sam i dobar, kada se peva i kad se luduje.

Značaj hitove na 107,4 Radio Lotel Loznica.

svoje slušalce čuvamo u srcu i nudimo više nego drugi. Treba ima dušu. Radio koji ima dušu. Radio Lotel 107.4 FM Stereo.

Zažmuri, slušaj i uživaj. Lotel Radio 107,4 MHz.

Svoje slušalce čuvamo u srcu i nudimo više nego drugi. Treba ima dušu. Radio koji ima dušu. Radio Lotel 107.4 FM Stereo.

Svoje slušalce čuvamo u srcu i nudimo više nego drugi. Treba ima dušu. Radio koji ima dušu. Radio Lotel 107.4 FM stereo.

Svoje slušalce čuvamo u srcu i nudimo više nego drugi. Radio koji ima dušu. Radio Lotel 107.4 FM Stereo.

žmuri, slušaj i uživaj. Lotel Radio 107,4 MHz.